Bene sanctus et Domini, et merito te laudam omnitate condita creatura, qui perfinium tu Domini nos in Jesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa. Et populum tibi congregare nos decenis, una solis ortu, osque ad ocasum, oblatium munda offeratur nomini tu. Supplicis ergo te. Domini deprecamut et munera qui tibi sacranda returimus, et in Spiritus Sancti sanctificare digneris, ut corpus en sanguit fias, Fili tui Domini nostri Gesù Cristi, cuyo mandato e miserien celebramus. Ipse enim in qua notem tradebatur, et cipiti panem in tibi gratias agem benedici, fregidi dicui discipuli suis dicem. Accipitet et manducates ex o omnes, hoc esse enim in corpus meum, quim pro vobis tradetur.

Similimodo posquam senatus est accipi nincanis in tibi gratias agen benedicti dedico discipuli suis dicen accipitet et vives ex o omnes ic est enim incanis sanguinis mei novi eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum o facit enim meam commemorationem.